0: ထင်စက်ကြ last အချင်းဤကိုင်းနေခေလန်ကာ US Open Tennis Grand Slam 2025ပုစုံနုကမနီအဇာကောဘူရီရှင်ဂယ်လိုဆာဘဝီနင်ခာမနဲ US Open အဇာကကေဖနဆိုင်တမန်ရောအပွန်ကာအော့ပရှင်ခာအမဒာအနေရှိမူပါအာရီယန်ဆာဘလန်ကာဂျက်စပင်ပေါလီနီမီရာအန်ဒရေဘာဆာဘောတော့ကေဆိုင်ခနာဒီ2025နီ US Open Tennis Grand Slam ဆာဘဂျီတီဖာအဘောအမန်ဒာအနေရှိမူပါAria Sabalenka, Jasmine Paolini, Mira Andreeva, Sabo Jitika. Abu Naruk Sajaman, Anikya Sahodi. Ang Salani Busungnai, Salani Salani Busaus. Katal Katal Chin Tennis Player Ko, Phayo Chang Agi Jotun Chamanu, Monica Seles, Pete Sampras, Andre Agassi, Baro Thangman Bore Hanita Katal Katal, Belaikano Tennis Ro Kusung Nuku. Ang Thajingo, Kichabung Bukho Ka, Chini Kharuk Satri Purani Thangkarang,Sumdat Weber Mon Baba Hino Tennis Nathungu Lawn Tennis Cricket Tennis Yabo Debor Kaham
1: Hello
0: Hi Sadi
1: Ang Tura Ni Sadi Pang Sadong Dara Hashin Equation Kita Sadi Gadi Kita
0: Who won the Women's Single Title at the US Open Tennis Grand Slam 2025 Mane US Open Tennis Grand Slam 2025အာဘရီစင်ဂယ်နိဆာဘဂျီတီဆာဘဝီနင်ကအ
1: ော့ပရှင်ဆိုင်ဒါရီ
0: အော့ပရှင်ငံကအမန်ဒာအနီရှိမူဘာအရိုင်နာဆာဘလန်ကာဂျက်စမင်ပေါလိုနီမီရာအန်ဒရေဘာ
1: ဂျက်စမင်
0: ပေါလိုနီဒါငါခုဟမ်ဘိုင်အနိခမနိတောက်တူဘုတ်ဆောင်ဟန်နခနတမူဂျန်တပ်နိကောက်ပရပန္ဒာဆာရစပွန်ဒက်မဂါဟတ်ဆောအန်တုံပရဆန်နံဘိုင်တီနိအော်ဆလ်ကဆန်ဒရဝတိဆက်ဆက်ဇောရနုံခနာဖာဒရဂလဝတိဇဘိုင်တုံဆိုင်မီယာအောင်ဘဂိညရဝခဒီစတောင်းဒိုင်တုံခနာကောက်ကရီဝတိဇရဝတိဖိုင်နေနိုကာမီယမ်ဆရကောင်မဂျီနိနော့ခနုခရဘိုင်မနိနုခါဘယ်လကနတိနိထချင်ကဘန်နုံနဆာကနောဘတိဘရဘယ်လကနဝတိဖိုင်နေဟိုက်ကဘနောဘစီဖိုင်နေဟိနိချက်လိုက်ဂျက်နိုင်ဒီတကချကောက်တူနိုင်နေကန
2: Hello.
0: Sadi.
2: Monica Sai Tongpuru. Amanda Anne Remova.
0: Obunka. Karakan sir. Ariana Sabalenka. Sabalenka. Da, hambai. Hanke tawak chalani singnai. Hanke US Open chalaruk sabo jitika. Abunka.Zanik Sinner, Carlos Alcaraz, Alexander Zverev, Daniil Medvedev. Boom, Rahul, honey, Belaikan ko thin, phata ni. Om Belaikan khela ko unka jit lemon defending ko 6-2, 3-6, 6-1, 6-4. Asa kabang ke major ko unka tamani chhanai kawa set matang kata jaga ko. Om unkaUS title 2025 Zenik Sinner Carlos Alcaraz Alexander Jabari Daniil Medvedev Borokro Sabo Nokia Saiknari Debor Kaham Tiksha Zoratongko Tiksha Ngang Hain Hain Norok Ni Hamzang Chini Khatunga Panda Haplanya Apun Rosik Lahayungတင်ပန်တော့ကောင်းမနော်စာမှုခံလိုက်ဖိနေကိစ္စကောက်ဆလန်ဘီရှင်တေအန်ကိစ္စကောက်ကစနာမှုစုံကိုချင်းရှိကလာချလာရုပ်နော်နရကုစပုတ်ဒိုင်တောင်းဒီတေစာရီရောကိစ္စမိချာထုံဒီဖုံရကောဖိုင်ပိုရီပိုင်နေပိုရီဟွင်းစမီတောင်းခေပုံရမိုင်းထရက်စ်ခညာဘွေကိစ္စဖာတရကောကိုကြီးဘာရွေထုံဒီမနော်အကတ်လာဒိုလီတောင်းရကောကောင်းမတ်ဒေါက်တောင်းကိုဟာညယန်ဥယန်ဘာဆိုင်အန်ဒရမနီကောင်းမနုကစရရုပ်နော်ဘိုက်တီလည်းညာအစုလိုက်ကြစာရီရောကိုငန်ကဲမတ်ဒေါက်ကိုထန်ရဝိနေ